נחתם הסיעה מהג'דיד אמיר דנדן. شكرا لران يرشيد ابو نمر ليلان كان معنا بالهندسه الاذاعيه وإلكم لي دائما شادي بلان احلى التحيات.